0: Radio 1.
1: Već poletje.
2: Uživamo poletje u dobri glazbi s Radio 1. Shine bright like a diamond.